بادشاہ نو کرودھ چڑھ گیا، شپاہیاں نو حکم دیتا ایدے ہاتھ پیر بن کے اینو گنگا دے وچ ڈوب کے مار دیو، میں دیکھنا اس دا رام اس نو کس طرح بچاندا ہے۔ کبیر صاحب دے ہتھاں پیراں وچ بیڑیاں پا کے گنگا وال سپاہی لے کے تر پئے۔